آم یه منچه ششته ای که اگر گنان یادش دیم ای بینن ای تو فیگران دیگری دیگ حد میشن افت گشتون